جب تیرے رخسار دیکھوں، خدا نے جب تراشا ہوگا وہ اسرار دیکھوں، نگاہوں میں بسا ہے اس قدر یہ نور تیرا، قربان ہر دفعہ ہوں تجھ کو جتنی بار دیکھوں۔

یہ بسوانی ولسر ہوا نے ہم ساڑھے فیس بک پیج زیادہ بسوانی ایٹ بسوانی ڈاٹ کام ساتھ ای میل آئی ٹی ہے ذریعہ جیڑا بھی اپناونا چاہنے ہیں کیوں تو سی اپنا ساڑھا گلا بتا ضرور کرو فاپڑا وڑ دینا جوڑنا شروع کر دو تے میں تا ہمیشہ دی طرح ہی وعدہ کرنا ہے کہ اپنا بہت بہت خیال رکھو کل کر دے ملاقات سات شکار

They are people who contributed to our society for a huge amount of years. Kitne saal unhone hamari is society ki taraf contribute kiya. To aaya aise boodon ko hum aise hi chhod denge? Are we going to really be that hard-hearted that we are going to leave the elderly just by themselves like that? ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں ایک بوڑھی ہوا کرتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد ان کے پاس فوراً جاتے اور وہ بھی انتظار کرتی بہت بڑی بوڑھی تھی An elderly, very elderly person, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam would perform Jummah. And remember, in Jummah, he's got all the Sahaba ikram, all his companions, Ridwanullahi alayhim ajma'een. All of them are the people of Jannah, all of the Sahaba. And he would give them the sermon, the Jummah khutbah. And Jummah khutbah ke andar bayan farmate, Jummah ki namaz fir padte, and then he would come out. Think how busy he was. Think how much he had on his mind. And he's got all the hundreds of Sahaba, all his companions around him. And of course there will be many people who will have their personal needs, personal mashwara. Want to speak to the Prophet. Like, and he would go to this elderly. And he would spend his time with them for a bit. And then go home. And Anas radiallahu ta'ala says, when we grew up to follow upon this sunnah, we would go and she would make us some food. A special food is mentioned in the hadith, and we would sit down and eat with her, and then we would run off home. What a beautiful society the Prophet was creating. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ek behtareen muashara bana rahe the ki jisme khud bhi jaate boodon ke paas thoda waqt guzarte ki agar ek shakhs ek din ke andar jaye juma ke din dusre log jo hain wo thursday ke andar jaye دوسرے لوگ سیٹرڈے کے اندر جائیں تو اس طریقے سے بوڑھوں کی جو زندگی ہے وہ بہترین گزر سکتی ہے How many times, let me ask you a question, how many times in this last month or two months have you visited an elderly person in your society? آپ کے علاقے کے اندر آپ کے معاشرے کے اندر جو بڑے بوڑھے ہیں کتنی مرتبہ پچھلے اس مہینے میں یا دو مہینے میں یا چھ مہینے میں آپ ان کے پاس گئے اور تھوڑا سا وقت ان کے پاس گزارا ہے اپنی یہاں سکول کے اندر ہم نے تو ایک سسٹم کئی سالوں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ہر ہفتے ہم ینگسٹروں کو لے جاتے ہیں چھ سات کو ایک گروپ بنا کر اور سکول کے قریب جو بوڑھوں کا ہوم ہے ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو دو ان کے پاس چلے گئے اس بوڑھی کے پاس دو اس کے پاس چلے گئے تین چار اس کے پاس چلے گئے ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں وہ بڑی بوڑھی جو ہے یا بوڑھا جو ہے 80-90 years old وہ جب دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے 11 سال کے 10 سال کے ان کے پاس آتے ہیں 12 سال کے 12 years old, 11 years old, of course under the supervision, ہم teachers ان کے پاس جاتے ہیں, میں اپنے جو staff ہیں ان کے پاس بھیج دیتا ہوں, ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, they take some crayons, take some pencils, اور ان کے سامنے بیٹھ کر, ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, game کھیلتے ہیں, وغیرہ, spend about an hour, تو اس سے ایک society کے اندر ہم society بنا رہے ہیں, کہ جس کے اندر the elderly they feel valued ٹھیک ہے ہم ہر ایک کا تو کیٹر نہیں کر سکتے لیکن کم از کم the two homes of the elderly جہاں ہم جاتے ہیں of course جو procedures ہوتے ہیں وہاں home کی visiting کے ان وہاں جو matron ہے we keep in contact with them and they feel so happy that youngsters are coming in تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو elderly ہیں جو بڑے بوڑھے ہیں they feel happy about it and they are looking forward to that Tuesday afternoon or sometimes the Thursday afternoon وہ منگل کے جو afternoon ہے یا جو Thursday کا afternoon ہے اس کے لیے وہ آگے انتظار کرتے ہیں کہ ابھی کون سا دن ہے وہ میٹرن ہمیں

0: Heredia, the person, the sister in charge, she said, there's so many times these elderly people, they say, what day is it today? And when we tell them, we said, why? They said, we're waiting for the Tuesday afternoon because those youngsters are going to be coming to visit us. Hum mangal afternoon ke intezaar kar rahe hain ki wo youngster aayenge hamare saath kuch waqt guzarenge. To isme boodhon ka bhi fayda aur youngsters ka fayda kya ki inke zehen ke andar ye aata hai ki hame ek waqt aayega hum bhi is umar ke honge. Aur dusri baat badon ki qadar. Teesri baat, third thing is, we are training them of how to have this connection with the elders. So when they were to sit with the elders, they know what to do, they know how to react, they know what pleases the elders, how to keep them entertained. Ye na ho ke aajkal artificial intelligence ki wajah se aur social media ki wajah se there is such a big disconnect amongst the society of people that you will have youngsters sitting down, the elders sitting down, and they don't know how to communicate with each other. I have observed on a number of weddings, people are sitting on the table and they've got their smartphones out, that person's got their smartphones out, and that one, and they are actually too busy talking to the people who are not there. And the people that are there, they're not talking to them. Jo udhar log hain aapke saath table mein, unse baat nahin karte, aur jo udhar maujood nahin hain, unke saath baat kar rahe hain, through the media, social media. We've flipped the roles. So, is liye maksad ye hota hai ki in youngsters ki educational or academic schooling ho, inki moral training bhi zaruri hai, inki akhlaqi training bhi bahut zaruri hai. Their moral training, their character building, their communication skills with the elderly or those who are older than them, understanding their needs, valuing the elderly in the society, that's, or valuing the elderly citizens of our area, that is a huge skill that we need to instill inside our youngsters. Amare youngstrong ke andar ye skill and the empathy and the sympathy for these elderly, that is important. That's not just Islam, that's our humanity as a human being. Ek insan hone ke nate se. Now, I know I've been going on very long and we've not even had the breaks in the middle. Darmiyan mein do breaks reh gayi hain, but it was a message I really wanted to pass on and speak about today because I know we have a huge amount of listeners. Mujhe pata hai ki bahut log sunte hain hamare is session ko. Aur darmiyan mein do breaks bhi zara delay ho gayi hain. Lekin this is a very important topic. Aaj agar humne ہمارے ینگسٹروں کی اس طریقے سے تربیت نہیں کی کہ بڑے بوڑھوں کا لک آفتر کریں, تو فیوچر میں جب آپ کی باری آئے گی اور آپ ادھر گھر کے اندر ہوں گے, وہ آپ کا لک آفتر نہیں کریں گے, وہ اپنے ضروریات زندگی کے اندر بزی ہو کر آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ ہوم کے اندر چلے گئے تب تو آپ ان کی نظر سے بھی اوجھل ہو گئے. اب تو اس والی بات ہے, بوڑھے والی کے کئی کئی مہینے گزر گئے اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. Like the elderly said to me that I've been here for many many months and nobody other than the medical staff have visited me. You're the first person. We don't want that to happen to our next elderly generation. We need to speak to our youngsters, talk to them, explain to them, take them to the elderly, instill the values of respect, love and connection with the elderly right from now. Otherwise, it could be that in some years' time, when you are frail and when you are weak and when you are vulnerable, and you are at home by yourself as an elderly or as a weak or as an ill person, the family are too busy in their worldly commitments, cannot give you time, and you are lonely and you are frustrated And then you are transferred to a home where the little chance of anybody coming to you has decimated. And in the words of that old elderly person, it's been months and months and nobody has seen me. And you have the same feeling as that our friend of ours who said, the best time of my week is when somebody can come and give me company. Sabse behtareen mera waqt wo waqt hota hai jab mere paas koi aadmi aakar baith jaye agar se wo baat kare ya na kare lekin mere saath waqt guzarna. How many have you got elderly parents, elderly relatives, or elderly people in your society that you have spent time with? Kitne aapke saath, chahe aapke boore walidain hain ya rishtedar ho ya aapke ilake ke andar ya jaan pehchan ho ya waise hi aapke ilake wale ho, कमजोरी की वजह से वो उस हालत के अंदर पहुंच गए कि अब बाहर निकल नहीं सकते, और आपने उनके साथ वक्त गुजारा है या नहीं, आपने उनको विजिट किया है या नहीं, ये आया अपनी रोजमर्रा की बिजी जिंदगी के अंदर आपने अपनी तवज्जो ही उनसे हटा दी, आपको पता ही नहीं है कि वो क्या हो रहा है. दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमावे और हमारे جو علاقے کے فیملی کے رشتہ داروں کے جان پہچان ہو یا نہ ہو ان لوگوں کے جو بڑے بوڑھے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر نصیب فرماوے اور ہمارے دل کے اندر ان کے لیے رحم فرمائے. May Allah grant us mercy in our hearts for those people, grant us love and empathy and sympathy for those people so that we can value them, respect them, give them time, help them feel happy, bring joy and cheerfulness once again in their life just by listening to them, talking to them, spending time with them. Isi ke saath aaj ke is session ko is message ke saath khatam karta hu ke hadith pak mein aata hai nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ka irshad hai jo shakhs kisi bimar ke paas subah jata hai to Allah rabbul izzat کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک مغفرت کی دعا فرماتے ہیں اور جو شخص شام کے وقت جاتا ہے تو اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک پوری شام پوری رات صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. That person who goes and visits the ill, because if you're elderly you are ill, you are weak, you are vulnerable. Those people who visit the sick, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, Allah's 70,000 angels will ask for forgiveness for you. If you go in the morning, all day they will ask for forgiveness, and if you go in the evening, all night they will ask for forgiveness. Let's finish off with a dua. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب العالمين تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں چاہے روحانی بیمار ہو جسمانی بیمار ہو یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کی عزت نصیب فرما اور ہر قسم کی ذلت سے رسوائی سے بدنامی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں حسد ہو بغض ہو کینہ ہو تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما اور ہماری جب موت کا وقت آئے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے جو مظلومین ہے یا اللہ تمام مظلومین کی تو مدد فرما, ظلم سے ان کو سب کو نجات نصیب فرما, اور جو ظالمین ہیں یا اللہ ان کو سچی اور صحیح سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ نصیب فرما, اور جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما, اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر, تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ سے مخاطب, آپ کا میزبان مولانا فضل داد, اور یہ ہے ہمارے ہر ہفتے کا پروگرام ایوری فرائیڈے ایوننگ, ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک یو کے ٹائم. یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 FM, 100.6 FM دا ہول آف ویسٹ یارکشائر, اینڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یو کین لسن ٹو اس آن دا انٹرنیٹ. ہر جمعہ کو ایوری فرائیڈے وی آر آن ہیئر. I'm your host Maulana Fazal Dad, and this is Sunrise Radio, and you're most welcome to take part in this, like we always say at the beginning of every of our sessions. Isi ke sath ijazat lete hain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Abhi aap sun rahe the Alim on Air Hazrat Maulana Fazal Dad ke sath. Alim on Air is broadcast on Sunrise Radio Bradford every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. that's London time, and recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning, and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Feroz Khan.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Panah mangta hu Allah ki shaitan martu.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے.
2: بھی آپ سن رہے تھے آج صبح کے اسلامک پروگرام جس میں ہم پیش کرتے ہیں عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ. آپ کو یاد رہے ہمارا ساپتاہک اسلامک پروگرام اسٹیشن پر ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک. اور اگلے بار تک کے لیے فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: بھائی ممی پاپا کی طبیعت کی بہت ٹینشن رہتی ہے یار، ہم یہاں برسبن میں اور وہ انڈیا میں اکیلے ہیں.
4: تو اوم سوک سے بات کر، انڈیا میں ایلڈرز اور دیویانگنوں کے لیے ان ہوم کیئر دیتے ہیں ایک دم پروفیشنل طریقے سے.
3: ہاں لیکن بھروسہ کیسے کروں؟
4: ارے اوم سوگ ایک آسٹریلین کمپنی میپل کیئر کی سبسیڈری ہے اور میپل کیئر NDIS کا رجسٹرڈ پرووائڈر ہے.
3: اچھا مطلب اسٹینڈرڈ اور رسک مینجمنٹ بھی آسٹریلیا جیسا؟
4: بالکل، کھانا دوائی ہیلتھ چیک سب کچھ جیسے آپ خود دیکھ رہے ہو.
3: پھر تو آج ہی ویب سائٹ دیکھنی پڑے گی.
4: ان کی ویب سائٹ www.omsog.co.in ہے. بھارت میں نمبر +91 8448 3813600 ہے اور آسٹریلیا میں 0470 631 801. پیار اور دیکھ بھال کی کوئی دوری نہیں ہوتی بھائی.
5: اوم سوگ کیئرنگ وِد ڈگنیٹی.